0: discrepancy on Resonance FM.
1: Chiêng làng chiêng cha
2: thượng hạ đông tây,
1: bà con làng phây
2: ra đây mà nghe, nghe báo, nghe báo.
1: Chiêng làng chiêng cha
2: thiên hạ lao sao, nghiêm ngắn tầm phào
1: vào chung một giọ, một giọ một giọ.
2: Chuyện buồn chuyện vui
1: dập vùi tâng bốc, giỏi giang ngu ngốc
2: có ngay có ngay, có ngay có ngay.
1: Ra đây ra đây,
2: nghe báo nghe báo,
1: thực thực ào ào,
2: đang ở trên cao
1: lăn đùng xuống đất,
2: có người bị ngất,
1: có người phát cuồng
2: nếu đi sai đường.
1: Khi chơi Facebook
2: mấy lời bức xúc
1: gửi tới mọi nhà,
2: đạo đức văn hóa
1: luôn cần cho ta,
2: nếu không thành ma.
1: Khi chơi Facebook
2: bức xúc bức xúc.
3: Của Đài Tiếng Nói Việt Nam.